0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، ہم لے کر حاضر ہیں پروگرام انداز نظر۔ اس پروگرام کے تحت ہم آپ کو سنواتے ہیں کسی خاص موضوع پر مذاکرہ۔ اس میں ماہرین اپنے خیالات اور تجربات کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں، جس سے ہم نہ صرف ان باتوں سے آگاہ ہوتے ہیں بلکہ ہمیں کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ تو سامعین، اسی کے مد نظر آج ہم نے اردو صحافت اور جنگ آزادی کے موضوع پر یہ محفل سجائی ہے، جس میں ماہرین صحافت کی زبان اور جنگ آزادی کے دوران اردو صحافت کا کردار کیا تھا، اس کا معیار کیا تھا، اس پر گفتگو کریں گے۔ اس محفل کی میزبانی کر رہے ہیں جناب سہیل انجم۔ تو لیجیے سماعت کیجیے۔
1: سامعین،

0: کی غیر موجودگی میں دوسرے جو ان کے احباب تھے انہوں نے اخبار نکالا. اسی طرح سے زمیندار کا کردار دیکھیے آپ, مولانا ظفر علی خان کا جو اخبار تھا وہ بھی ایک جنگ آزادی کے ہراول دستے کے طور پہ استعمال ہوا اور بہت بھرپور طریقے سے استعمال ہوا. اسی دور میں ایک اخبار نکلا مدینہ بجنور سے,
1: جی
0: یہ بھی 1912 کے آس پاس نکلا, اور یہ وہ اخبار تھا جو لگ بھگ 62 سال تک نکلتا رہا اور سب سے زیادہ عمر اس نے پائی. اور اس کے مدیروں کی ایک پوری کہکشاں تھی, کیسے کیسے لوگ تھے, کیا ان کی تاریخ ہے. تو یہ جو پیریڈ ہے نا, ابتدائی 19ویں صدی کے ابتدائی زمانہ,
1: جی جی,
0: یہ اردو اخبارات کے مجاہدانہ کردار کا سب سے روشن
1: دور ہے.
2: جی جی جی جی جی معصوم صاحب, بہت بہت شکریہ. ہم نے گفتگو کی جنگ آزادی اور اردو صحافت کے موضوع پہ. اس گفتگو کے دوران بہت اہم معلومات ہمارے سامنے آئیں. ہم آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس گفتگو سے واضح ہوا کہ جنگ آزادی میں اردو اخبارات کا جو رول تھا وہ بہت درخشاں تھا, اس کو کسی بھی طرح سے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اور جب بھی, جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا, کہ جب بھی ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ لکھی جائے گی یا مرتب کی جائے گی, تو اس میں اردو اخبارات اور اس کے مدیروں کے ناقابل فراموش کردار اور ان کی قربانیوں کا ذکر ضرور ہوگا. اس کے بغیر جنگ آزادی کی داستان مکمل نہیں ہوگی. اسی کے ساتھ ہم یہ مباحثہ ختم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ.
3: سامعین, ابھی آپ پروگرام انداز نظر کے تحت سے یہ پرمغز مذاکرہ سماعت کر رہے تھے. اس مذاکرے میں ماہرین زبان و بیان اور اردو صحافت کے معیار پر گفتگو کر رہے تھے. اس گفتگو میں جن شرکاء نے حصہ لیا ان کے اسم گرامی ہیں جناب معصوم مراد آبادی, جناب یامین انصاری, جناب شمس تبریز قاسمی, اور نظامت کے فرائض انجام دے رہے تھے جناب سہیل انجم صاحب. موضوع تھا اردو صحافت اور جنگ آزادی. تو سامعین, اسی امید کے ساتھ کہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی, آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کی ترتیب و پیشکش انتظار سیفی کی تھی. تو سامعین, آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ اور پروگراموں کے ساتھ, کچھ اور مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان شاہ نواز ہاشمی کو پروگرام ختم کرنے کی دیجیے اجازت. خدا حافظ.
4: آپ سن رہے تھے کارکرم اردو مجلس. یہ آکاشوانی دلی کا اندو پرس چینل ہے. میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹس, ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹس پر. اس سمے ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی میں 4 بجنے کو ہیں. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے سماچار.